0: awubini bili kuyi apho ezulwini mamthembuzo ngabonisa uYesu afro yakho mhlamba nganomoya
1: uzo
0: kabina wathi mamthembu ngamdu right toys zongile semva kwabantwana toys
1: mama.